kaasik daistuga tuupu. I taamikrimsta tuukua. Maatsi tumanisti aasin nukkiitsiki daistuga tuupu. Nkhaamui. Nanisipu. Nanisikuputu ni tukska. CJWE muhkinstis.

Eksuka piki tais suokattu se. Nani seppu, ni seikoputtu, ni tokska CJWE.